ついわったらぎえついでついやろうってここへたことねい。ついやろうきてこたひたなきあたりきぬいくいにがおばいほのいてぽう。えらぎかいたくいでありき。てかうりぬいおてこはがれおう。てえないろうこてれおがちころきかうくら。こわうこわたうきるがきと。ひたたうパパ。こわふかりていてえないらきがまて。どれらかうたうらかいがまてたうるぬいおてば。わうたう。E noho mai nā, te mahauragi o te tupuna whare a mahinaragi e tūnei. Tēnei kātangi.

0: チキチキキキロがコワイララキイララコパラキイラギタワヒナメオナフナラコパウワラトクカキタパウワホカイエコカイヤエライカヒヤケウキタパネファカヒワナファカロケタクワリキヌイクイニガワイハノイテポハリウィキコロナイハナエイファイマイマーマテオテワハレハレハレアツラタタウテイウィヌイトヌカタプナイクルガアツラガワワマライハリウィキコロナイハナエイファイマーリでアネイおたえまいがまたまたふわがおてぽうはほうかいきてふかぬいいとあたあたうかうぱぱぬいあねいおたえまいおてふわれくろおきりきりろてくらかたとるるおのてかうまわるがあたあがたおたえまいきてふかぬいいとあたあたうねいかうぱぱ
1: おいとかよこぱまるい
0: ファーレランこれ色このままいろこのままいろキャマートンおてファラクロキリキリロあっきてあんなキングアカの日をくたいなこの色はてこーれろのれ色ことうてこーれろいこねケイトクイウィッ

0: かかってこれよ。
1: トイトコ FM
2: なファカタイキ
3: イパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタイキモテアホアオテタンガタメナヘタン

食べ物は大きいわくまて今てふかふか大きいわくまて今てもむり大きいわくまて今てふくふく。へっこらがらがとてやろうろくきわくはれぷにおてろといちいきへいへいへんがいまろいてやふるおてやろうはいわたたうまてたらはれいわたたうまていかふいるわいわたたうまてぱれくらおってあらわへっこらならんがのってあろはかいたくがりきえなくおやてねいてかわやまいてたけれぬよてわこうてあらわおとたわわかうわたわまいやちまたあやうきらといやたわのてあわてあつわきまたたきとたたうあちらキャケンのウレチタナタナタカハネイキテマナキトタタウタヤメテフカーコホキイワタタウタマリキモコプナペペヘアテチアキヨウウヤ